0: او جتم انسانیتی جی کومینا حضرتی جی خوزایا جباکی جی آوستا هلتی.
1: Erlebst du Gewalt? Du bist nicht allein. Ruf uns an. Freitag bis Montag 076 516 26 76. Telefon gegen Gewalt. Solidarisch, anonym, gratis.
2: Şiddete maruz kalan kadınlar için telefon attı. Her cuma saat 18'den pazartesi saat 8'e kadar sürekli açık. 076 516 26 76.
3: Telephone for women who experience violence. We are available from Friday evening until Monday morning. 076 516 2676.
4: Telephone لتحاية العنف للنساء من مساء الجمعات إلى صباح الاثنين. 076 516 2676.
5: Telephone ضد العنف. Teléfono para mujeres afectadas por la violencia. Siempre disponible desde el viernes a las 6 hasta el lunes a las 8. 076 516 2676.